Tlaxcal sintli sintli mesli okichvil sintli sintli tonal Tlaxcal chipahuac pampil tliltzin mosentilian huan tlatotona.